جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومگه مسئولیت و افلاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومگه بینومه کی اکودین رکاتری کما اکو فوری هما دلهو کمگه متیگا بڑ کروم میگوتوگه متین فوری هما صحتگا دلهو کمتی کودین بڑ کرومٹکا کودینگے بپگے کندوگا اسلام دین ایم میں فرطم علو وافاوا مسئولیت کی ایناگے کری فورن ترکن ہوری ممبرکن کودیننن خرد کرون میگوتون کجا فریہ مسیحتگ گا ہیدی بڑووما بینن وا فریہ باوتگ گے خرد کرون ونی کجا گے بپگے مچن اسلام دین لازم کفا ایگے تیرے گا کیم بویما انہونو دینن فدا کجا بلیتکن سلام کدینو مکرن جہے اساسی ہریہا خردن ہیمنے کجاگ بپگ فراتن لبج جہے می حقا بہے گتن اللہ وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف معنی اد اکشی گموا ہیو گتگا اکمبلن کان دینو ما انہونو دینو ای کجاگ بپگ مچا واجب گموا کمکے فاسا خرد کرن جهنی اللہ حد کرب وافا وا گویم متین دیر اولموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتر کد دنیوی خردکم بیان کرب ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله جم مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو من ونكولاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك جم متكا صدگا کرومگے گوتون خرد کرا دینارا ادی تیبا اہل ورینگے ایبہی تیماگے امبی درینگے مچن خرد کرا دینارا می ہوریھا ہید کرومگے تیرےین ایگا ایم می درمیا ثواب بڈی تیبا تیباگے اہل ورینگے مچہ کھوری ہیدا گئے بپے کو ایناگے دارین نٹکا خرد کرومکی میھا متی وری درمیا ثواب ایگا ہیمنے کمک کمو گاوا ایرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿಬಡುವುಮ ಬೇಣುಂವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾಂಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ಉ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.

جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه کی کودین تربیت کرومه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکوگه کندوگا اسلام دین علو وافاوا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتون کودین تربیت کرومه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگه ماتیگا بود کرو میگوتوگه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابپگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافاوا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودینن خرد کرو میگوتون کجّا فری هما صحتگا هدی بدووما بینوما فری ها باهاتگی خرده کرو ونی کجّاگه بابپگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینو مکورنجه اساسی هوریها خردن هیمنه کجّاگ بپّگ فراتون لبجه میحقّا بهه گتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیو گتوگا اکمبلون کان دینوما انّاونو دینو ای کجّاگ بپّگ مچّا واجب وگم وا کمکه فاسا خردو کرن جهنی اللہ حد کرو وافا وا گویم متین دیر علموگے تفاتو بینن تا فدو مکم وائرو تیماگے انہنننا دارینگے مچّا تیما کرا خردکی درمیا ثوابو ام اتور کو دینی بی خردکم بیان کرو ومون اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو بی دینار انفقته فی سبیل اللہ ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاوما تكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينيك ماتشا صدقاء كرموغي غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينغي ايبهي تماغي امبيدرينغي مچن خرد كرا دينارا ميهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تبا تباغي اهل ورينغي مچا كوري هيدا غي بپيكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي ميها ماتيوري درميا ثواب ايغا هيمني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವಮ ಬೇಣುಂವ ಖರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೇ.